0: якуми гурӯҳи корӣ барномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид барои иқтисодиёти Осиёи Марказӣ оид ба савдо дар доираи ҳафтаи савдои беқоғаз баргузор гардид. Дар ин хусус Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Муовини Вазири рушди иқтисод ва савдо Аҳлиддин Нуриддинзода иброз намуд ки бо шарофати сиёсати хирадмандонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва саруни кишварҳои аъзои СПЕКА ҳамкорӣ дар ҳалли масъалаҳои вобаста ба пайвастшавии тиҷоратӣ ва рақамисозии мубодилаи маълумот дар доираи долонҳои нақлиёти транскаспӣ, беҳтар гардидани ҳамбастагии нақлиётӣ барои робитаҳои устувори Евроосиё, пайвастагии энергетикӣ дар минтақа ва берун аз он, рушди савдои устувор, инноватсия ва иқтисоди даврӣ тамоюли рушдро касб намуданд. Дар кори ҷаласа роҳбарони ҳайатҳои кишварҳои аъзои СПЕКА аз ҷумла Тоҷикистон, Озарбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Узбекистон оид ба тиҷорати тадбирҳои харитаи роҳи гурӯҳи корӣ дар солҳои 2025-2026 ва арзёбии натиҷаҳои назарраси соҳаи тиҷорат дар ҳавзаи СПЕКА маълумот доданд. بیستون 21 آگوست سال روان در شهر دوشنبه نخستین فرم و نمایشگاهی بین المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان 2026 برگزار می‌گردد. در آن شرکت‌های صنعتی، صادرات کنندگان، سرمایه‌گذاران و صاحب‌کاران از کشورهای گوناگون اشتراک می‌کنند. در این خصوص وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوین جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد. فرم و نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان بین المللی و وطنی برگزار شده، در آن دستاوردهای ساحه خوراکواری تاجیکستان در солҳои соҳиби истиқлолӣ муаррифӣ мегардад. Ин чорабинӣ ба рушди саноати хӯроквори ҷалби сармоягузорӣ, муаррифи технологияҳои муосир, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва густариши ҳамкории тиҷоратӣ бахшида шудааст. هشتم ایون در کمیته زبان و اصلاحات نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان تحت عنوان زبان رمز خودشناسی و خودآگاهی ملی همایش برگزار گردید. در این خصوص از کمیته زبان و اصلاحات خبر دادند. رئیس کمیته سخیداد رحمت الله زاده جایگاه و اهمیت زبان تاجیک را در نظام دولتداری ملی و روند رشد اجتماعی و سیاسی ابراز نموده، سیاست زبانی و تدبیرهای پیگیرانه حکومت جمهوری تاجیکستان را در سمت تحکیم زبان دولتی مهم ارزیابی نمودند. تأکید گردید که در پرتوی سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله حفظ، رشد و تحکیم زبان دولتی همچون یکی از پایه‌های مهم دولتداری و هستی ملی موقع مخصوص کسب نموده است. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس بختاور سفرزاده در چهارابینی‌های جمع‌بستی 15 فستیوال جمهوریوی فرهنگ‌های ملی اشتراک نمود که آن چون انعنه نمایندگان ده‌ها ملت‌های مقیم بلاروس را به هم آورد. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس خبر دادند، در یک گوشه فستیوال میراث غنی فرهنگ خلق تاجیک به حاضرین معرفی گردید. لباس‌های رنگین ملی، نمایش هنرهای مردمی و آرایش زیبای حولی тоҷикона, ки аз солат ва анъанаҳои чандин солаи тоҷиконро инъикос мекард, таваҷҷӯҳи махсуси меҳмононро ба худ ҷалб намуд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбалам бошед.
1: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В октябре в Душанбе состоится международный симпозиум на тему «Место и ценность арийской цивилизации в общечеловеческой истории. От вчерашнего дня до сегодняшнего». В нем примут участие ученые и исследователи из стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Ожидается, что на международном симпозиуме высокого уровня ученые и исследователи из зарубежных стран обсудят различные вопросы, связанные с исследованием наследия арийской цивилизации. Международный симпозиум пройдет в рамках поручений президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по созданию в Душанбе Центра арийской цивилизации. Эта инициатива является доказательством исторической роли таджиков в возрождении материальной и духовной культуры арийцев, а культурные мероприятия направлены на укрепление национальных, исторических и культурных ценностей, расширение государственной политики в этом направлении, особенно на возрождение древних арийских ценностей. Активное участие государства и общества в деле развития культуры и науки, прежде всего повышение уровня национального менталитета таджикского народа. Инициатива является свидетельством громадной роли древней арийской истории в государственной культурной политике и заложила основу для создания Центра арийской цивилизации. Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Ватан. Эй, мазреи из Архезиман. Таджикистан. Ту озоди. Ту ободи. فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی
3: تحلیل و بررسی موضوع های مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، علمان و مسئولان از نگاهی روز.
4: درود به اونایی که به تازگی به شبکه ما پیوستن. نظر به جرایون آمادگی ها و سفربرکنی مکتبچه ها به استراحتگاه های تابستانه در شهر دوشنبه همین است موضوع امروز برنامه ما. و استاد اسدین یورف معاون سردار ریاست تامینات متدی سرایست معارف شهر دوشنبه هستند مهمونی برنامه ما. و کنستان ما گفتیم که تامینات متدی البته تامینات مادی و تکنیکی پایگاه هایی که در آنمون لاگرهای استراحتی فراغتی هستن امروز در کدام وضع باشن؟ چون زمانه خیلی پیش رفت، من گمان میکنم که تامینات با مادی و تکنیکی در لاگرهای استراحتی هم خوب باشد باید.
5: البته چنانه که اجازه ذکر نمودیم بعد از به تفصیل رسیدنی قرار محترم رئیس شهر دوشنبه علاقه جهت آمادگی استراحتگاه های بیرون شهری و میدانچه های تندرستی سالمگردانی علاقه یک سنه معین یعنی 30 می علاقه باید تمامی کارهای آمادگی به انجام رسانیده میشدن و این هم باشد هنگام بازدید علاقه این چیز رو برطرف کرده شدن و یک چیز رو باید قید نمود که نامساعدی با دو هوا نیست با ما یعنی تاثیر رسان است این چیز ناگزیر است این از نیست است و بعضا شمال های سختی که شدن و علاقه ما اوقعی داشتیم که بعد از سنه علاقه بعد از بایتمان رسدن کارهای آبادانی در یعنی آشخانه یعنی استراحتگاه بیرون شهری زیمشروت هنگام شمال سخت شدن یعنی گشت درختی که با بالای آشخانه آن افتاده بود علاقه این چیزها یعنی با اثر نو ضروریت پیدا شد که برقرار کنی آنها یعنی اثر نو алакай барқарор карда шудан ва ҳар истироҳатгоҳҳои яъне шарора ва симшруд барои қабули кӯдакон омода ҳастанд. ва албатта дуруст қайд намудед ва бештари яъне таъминоти хӯрокае ки барои кӯдакон наврасон пеш аз ҳама аз корхонаи воҳиди давлатии хӯроки умумии шаҳри Душанбе ва сертобиҳои он яъне ноҳияҳое ки ҳастанд таъминот яъне бо ғизо аз ҳисоби онҳо таъмин карда мешавад ва он таҷҳизотҳое ки ҳаст дар аллакай ошхона яъне ҷиҳати таъмин намудан бо яъне бо калимаи руси пасуда ва асоба анҷоми
4: рӯзгори
5: аллакай таъмин карда шудан ва ҳамзамон ва он чизҳое ки ман гуфтам аллакай китобхонаю дигар чизҳое ки ҳаст ва инчунин лавозимотҳои варзишие ки барои варзиши яъне обутоби бадани кӯдакон яъне дар онҷо фароҳам оварда шудааст аллакай ин чизҳо ҳамаш омодааст ва як чизро бояд қайд намуд ки дар майдончоҳи тандурустии солимгардонӣ низ ба муассисаҳои таълимие ки дар назди худ чунин майдончоҳро ташкил намуданд низ дастур шудааст ки ҷиҳати яъне таъмин намудани бо бозиҳои гуноне лавозимотҳои варзишӣ ва инчунин лавозимотҳои машғулиятии гуногун яъне майдончоҳи тандурустии солимгардониро таъмин намоянд ва ҳамзамон як чизро бояд қайд намуд ки чихеле ки мо гуфтем имконият дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳри ҷиҳати яъне обозӣ намудани кӯдакон фароҳамтар аст ва аллакай дар назди муассисаҳои таълимӣ низ ин чиз ба иноват гирифта шуда дар ҳар як муассиса дута ҳавзҳои шиноварии сунъӣ яъне ташкил карда мешавад ки ин яке барои духтаро ва дигаре барои писарбачаҳо ки дар алоҳидагӣ яъне дар ҳамаи ҳамин муассисаҳо 42 муассиса аллакай ин чизҳо омода карда шуданд ва як чизи дигар бояд қайд намуд ки чуноне ки ман аз ду ниҳод ду сохторе ки хотиррасон шудам ин ҳам бошад маркази санитари эпидемиологии шаҳри Душанбе ва ҳамзамон хадамоти давлатии оташнишонӣ ки ҳатмӣ бояд то оғози яъне басти якум аллакай хулосаи ин ду яъне мақомот бояд барои ҳар як истироҳатгоҳ дастрас бошад ва дар ҷуздони худашон ҳамин ҳуҷҷатҳо бошад ва ҳамзамон инчунин дар ду симхона барои машғулиятҳо дар майдончаҳои солимгардони назди муассисаҳо ва ду симхонаи дигар барои машғулиятҳои бозию дигар чизҳояшон аллакай ташкил карда шудааст ва дар ҳамин ҳамзамон аз ҷониби раосати тандурустии шаҳри Душанбе ба он муассисаҳое ки дар худ воҳиди корӣ яъне ҳамшираи тиббӣ ё духт доранд ва инчунин ҳамзамон аз ҷониби раосати тандурустии шаҳри Душанбе аз муассисаҳои тиббие ки ба муассисаи таълимӣ наздиктарин ҷой гирифтаанд кормандони тиб низ вазифадор карда шуданд ва тақсимот карда шудааст ки онҳо бояд аз ҳолати кӯдакон наврасон ба таври доимӣ яъне бохабар бошанд ва як чизи дигар ки дар инҷо вақте ки мо вақте ки яъне боздид мекунем аз басҳои яъне аз ҳар чор басти истироҳатӣ аллакай боздид мекунем пеш аз ҳама аз рӯи яъне хӯрокномае ки таомномае ки ба яъне аз ҷониби ва пешниҳод шудааст аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии хӯроки умумӣ аллакай мо боздид мекунем ки оё ошпазҳо сароошпазҳо онҳое ки яъне масъул ҳастанд оё бо ҳамин чиз риоя мекунанд намекунанд ва ҳамзамон инҷо бояд қайд намуд ки тамоми кормандони яъне ошхона бояд ҳамчун мутахассиси соҳиби бошанд ки аз ҷиҳати санитарӣ яъне огаҳӣ дошта бошанд ҳамаи ҳамин нуқтаҳои асосӣ дар зери назорати доимии сарраосати маориф шаҳри Душанбе ва дигар мақомотҳои дахлдор дар зери назорат қарор дорад
4: бале ва устод як нуқтаро аз ҳамин мавзӯъ дуртар наравем як нуқтаи дигарро барои шунавандаҳо мегуфтед ки мактабачиҳое ки дар мактаб дар хуб лагерҳои фароғатию истироҳатии назди мактабӣ ҳастанд онҳо ҳам ба хӯрок таъмин ҳастанд
5: албатта онҳо ду вақт яъне ҳам наҳорӣ мекунанд ва ҳамзамон хӯроки нисфирӯзӣ мехӯранд баъд аз он ки соати се машғулиятҳошон ба анҷом мерасад ба хона
4: این بسیار خوب شنیدید. اینقدر غمخوری های زیاد برای بچه های ما و شما. و استاد ما اینجا صحبت میکنیم و یاد من میرود سالهای سابق اتحاد شوروی. خب درای ورزوب یکی از منطقه های خیلی خیلی لگرهای سیراحتی زیاد بودن. خونه ما همونجا بود. استاد من از همون زمان ها ارزو میکردم فقط مربیه لگرها باشم. باور میکنید استاد؟ هر سال میشود من یک بار نقشه میکشم همین مهم می شود. اول نقشه می کشم همین سال در یک استراحتگاه مربیه می شوم لیکن دستیاب نمی شوم. اکنون بیا سری مربیه ها برای شنونده ها بگوییم. مربیه های مهربان، خب یک چند پسر و دختر بچه های زیبا قطار می ایستن و مربیه پیش اونها از عقیب مربیه می روند برای مشغولیت، برای بازی، نمی دونم برای هر چی که همین ذهنی من، ذهنی کودکی های من همین همون دست باور کنید. و من میخواهم که سر مربیه ها بگوید و بگوید که امکانیت هست که یک نفری را از بیرون برای مربیه انتخاب کنیم یا نه.
5: البته یک چیز رو باید درک نمود که تامین نمودنی یعنی استراحتگاه های بیرون از شهری با همین مفهوم آمده است که تامین نمودنی آنها با کارمندان پیداگوگی که آن مثل سه چیز در اینجا بیانوات گرفته می شود. پیش از همه آن شخصیت های انتخاب میشوند که تجربه کافی یعنی قبلی با استراحتگاه تجربه داشته باشند و همزمان مهارت خوبی پیداگوگی داشته باشند که با کودک سر و کار گیرند و در برابر آن یعنی در همه میدانچه های تندرستی سالمگردانی چه درست قید نمودید که وقتی که کودک علاکه با مربی خود عادت میکند، علاکه همه چیز در خاطره و در خاطراتی همه کودک ابدا نقش میبندد چون که با سن سالی آنها و حتی از دوران شوروی به خاطر اگر بیاریم حتی در همان دوره ها همه خیلی بود که با دیگر شهرهای از بس که اتحاد شوروی یگانه وای بود و دیگر شهرها می رفتند و علاکه یک دوستی و رفاقتی بین کودکان پیدا می شد و همین استراحتگاه های بیرون از شهری هم یعنی چی با مربی عادت می کند و چی با همون کودک هایی که از دیگر مؤسسه تعلیمی در آنجا حضور دارند یعنی رفیقی و دوستی زیاد پیدا می کند و همزمان اینجا ما خیلی که میدونیم در برابر یعنی کلمه نامبست از اون که کلمه دشوار تربیه رو ما از بین بردگی هستیم لیکن خوانندگانی هستن که یعنی به تربیه احتیاج دارن، مشکلات زیاد دارن. این زمان همزمان کوشش نموده استاده ایم که در برابر یعنی از جانب مرکز های تحصیلات علاوگی که آنها با در موسم تابستان برای اون که کودکان یعنی با یگان یعنی جنایت و جنایتکاری یا که خانون شکنه ها دست نزنند علاکه آنها در برابر اون که با مشغولیت های علاوگی یعنی مرکز های تحصیلات علاوگی جلب کرده می شوند همزمان قسمی آنها طبق خواهشمندی و یعنی استراحتگاه های بیرون از شهری نیز فرا گرفته می شوند. یک چیز رو باید قید نمود که چیزی که من گفتم همین مربی هایی که گفتید علاکه یعنی این چیز در بس یکم علاکه معین شده است که با کدام یعنی در کدام استراحتگاه باید کدام کارمندان پیداگوگی فرا گرفته شوند و علاکه این پیشنهادات از جانب شعبه های معارف ناحیه ها و همزمان از جانب مؤسسه های تعلیمی که من علاکه سبب هاش گفتم که چیزها به این آمد گرفته می شوند یعنی آنها در همین زمینه فرا گرفته می شوند در یعنی تامین کرده می شوند با همین گونه مربیان و اینچنین کارمندان پیداگوگی.
4: بله و استاد کدام یک دستاور داشتیم یا نمیدونم کدام یک نمگونی داشتیم در خوب بردن بچه های امسال که من نپرسیدم از شما. شما میخواستید سر همین موضوع صحبت کردن ولی من نپرسیدم.
5: نه البته خب ما در مفهوم عموم اگر کرده گویم بسیار پهلوهای اساسی که مقصد یگانه ما با استراحتی تابستان فرا گرفتن کودکان نورسان بود و من فکر میکنم که در یعنی با اون هدفی اساسی که ما در سری مسئله صحبت داشتیم من فکر میکنم علاقه هدفهای اساسی رو ما گفته گذاشتیم و یک چیز رو باید قید نمود. پیش از همه می خواهم در شاید که در فراوردی سخن باشد شاید که در ادامه صحبت باشد باید که هر یک фарди ҷомеаи имрӯза шукрона аз сиёсати хирадмандонаи пешвои муаззами миллат ва он тинҷии оромие ки мо ки худ солҳои қаблиро яъне калонсол ҳастем солҳои қаблиро аллакай паи сар намудем ёд дорем аллакай шукронаи ҳамин давраи сулҳу осоиштагии кишвари азизамон ва он ободиҳое ки имрӯз бо диди назар мо аллакай дида истодаем ки чӣ гуна пешравӣ чӣ гуна ободиҳо шуда истодааст нахуст шукронаи ҳамин чиз кунем ва ҳамин шукронае ки мо калонсолҳо мекунем дар замири кӯдакон яъне ҳамин чизро ҷой кунем ки ба қадри ҳамин яъне заҳматҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат ба қадри заҳматҳои шабонарӯзии муҳтарам раиси шаҳри Душанбе яъне расида бошанд ва ҳамаи он ободиҳое ки имрӯз шуда истодааст гулу гулзоре ки имрӯз дар пойтахти азизамон ҳаст яъне кӯдакон дар замирашон ҳамин хел тарбия ёбанд ки ба ҳамин ба қадри қимати ҳамин хизматҳо бирасанд ва як чизи дигар ки бояд инҷо зикр намоям ва дар баробари он ки яъне мо аллакай ман гуфтам ки ду рӯз пас аллакай сафар булкунии кӯдакон оғоз меёбад ва ҳар як басти мо 12 рӯзро дар бар мегирад ва дар байни ҳар бастҳо аллакай фосила 2 рӯз барои боз омода намудани яъне ҷиҳатҳои санитарӣ техникию дигар чизо омода намудани истироҳатгоҳ 2 рӯз боз барима танаффус мешавад бо басти навбатӣ сар мешавад ҳамин гуна пай дар пай яъне ман гуфтам то 6 август аллакай басти 4 ба анҷом мерасад ва албатта мо қариб ки ба ҳаме паҳлуҳо ва агар боз ягон саволи иловагӣ дошта бошед ман омодаи ҷавоб ҳастам ва бори дигар ба ҳамаи шунавандагони радиои Садои Душанбе аз номи худ аз номи тамоми аҳли маорифи пойтахт яъне салому дуруд мерасонам ва ҳаминро қайд менамоам ба шунавандагони азиз ба волидайни азиз ки метавонанд кӯдакони худро ва як чизро бояд ба нав дар хотирам омад дар инҷо савол шуданаш мумкин ки оё кӯдакон наврасон танҳо дар ҳамин ду истироҳатгоҳ фаро гирифта мешаванд ё ки бо ба истироҳатгоҳи дигар ҳамиз мавҷуданд ногуфта намонад ки аксарият дар тамоми гӯшаҳои канори ҷумҳурии истироҳатгоҳ фаъолият мекунанд ин ҳам бошад як қатор истироҳатгоҳ аз ҷониби федератсияи иттифоқҳои касабаи ҷумҳуриявӣ ва федератсияи иттифоқҳои касабаи кормандони соҳаи маориф низ ташкил карда шуданд ин ҳам бошад файзи истиқлолу дигар дар дараи ромит ҳаст дар водии ҳисор яъне дар шаҳнварию дигар тарафҳо ҳаст ва ноҳияи варзоб ва дигар манотихи кишвар ҳаст ки метавонанд яъне кӯдакон наврасон фаро гирифта шаванд ва ногуфта намонад ки агар мо соли гузашта 60 нафар кӯдакони ятимро аз интернати рақами 1 ки барои кӯдакони ятим аст фаро мегирифтем соли ҷорӣ тибқи дархости муассисаи мазкур мо 90 нафарро ба истироҳатгоҳи беруношаҳрӣ аз ҳисоби интернати 1 фаро мегирем ва ҳамзамон аз ҷониби интернати 2 ки барои дар онҷо кӯдакони имконияти маҳдуд дошта яъне фаро гирифта шуданд аз ҷониби маъмурияти муассисаи мазкур муроҷиа шудааст ки боз 15 нафар кӯдакони моро фаро гиред бо назардошти ҳамин мақсад мо аз ҷониби сарраосати маориф шаҳри Душанбе мактуби расмӣ ба яъне федератсияи иттифоқҳои касабаи кумитаи иттифоқҳои касабаи кормандони маорифи ҷумҳурии тоҷикистон яъне мактуби расмӣ мо дархост кардем ки аз барои фарогирии кӯдакони имконият маҳдуд дошта 15 нафар аз интернати яъне 2 ба истироҳатгоҳи беруношаҳрии файзи истиқлол яъне мусоидат намоянд
4: бале ин бисёр хуб мешавад ва ман гумон мекунам ки ҳарчанд ки шароит дар ятимхонаҳои кишварамон хеле олӣ аст хеле олӣ ман бисёр аз ятимхонаҳои кишвар дидан мекунам шунавандаҳои арҷуман хеле олӣ шароитҳои беҳтарин доранд вале боз дар тобистон агар боз ба истироҳатгоҳҳо фаро гирифта шаванд низ бисёр хубтар мешавад ва акнун устод хуб ман як ҷавонсипос мегӯям аз он ки шумо омадед ҳузур бо шунавандаҳоямон ва як суоли дигар ногуфтамон агар бача имрӯз меравад масалан шумо 11-ум сафарбар мекунед 12-уму 13-ум меистад рӯзи 14-ум мегӯяд ки ман дигар дар истироҳатгоҳ намеистам чун мо гуфтем мустақилият кори ҳар нест маротибаи аввал агар раванду хуб натавонанд онҷо истода хоҳанд ки баргарданд ва агар баргаштанд хуб метавонад як нафар ҷои ӯро иваз кунад ё на ҳамин суолро як шунаванда пештар аз ман пурсида буд
5: البته نمیتواند چون که برای راحت ها علاقه نام نسب و همزمان فرقه تیبی دیگر یعنی چیز ها خط رفتگی است و برای با کودک نو را به این آموده کردن یعنی به دیگر چیز آموده کردن علاقه مفصیم 12 روزه استراحتی به آخر میرسد و علاقه خود تصور کنید که بعد از 2-3 روز بیاید با این کودک تو حجتاش آماده کرده با بابای رفتن حالا که این چیز امکان
4: نداره
5: وقت رو طلب میکند بنابر همین ما البته مستقلیت که باری نخست میبینن البته این حالت ها بو میخورد لیکن ما همه وقت به مربیان و به کارمندان اصرادگاه بیرون شریف تحکیل مینمویم که کوشش نمویم که توجه کودک رو زفق کودکان رو به اصرادگاه ها بیدار نمویم تا آنها از این چیز یعنی با این چیز راه ندین و یعنی کودکان ترک استراحت کنند.
4: بله استراحت معنوی خیلی زیاد کنند. یک جان سپاس استاد و شنونده های ارجمند تا یک ساعت خیلی صحبت خوب داشتیم از جریان آمادگی ها و سفربرکنی مکتب بچه ها به استراحتگاه تابستانه در شهر دوشنبه عزیزمون و از 11 ام استاد گفتن شروع می شود یعنی دو روز پس شروع می شود و من هم برای شما وعده می دیم اگر من توانم من و یا اگر من نتوانم یکی از کارمندان رادیو صدای دوشنبه حتما در تیتو و خوب قبولی لگرهای استراحتی از رفتی قبولی انا همین خوب مکتب بچه ها برای شما گزارش های هم مستقیم هم ویدیویی در شبکه های اجتماعی برای شما پیشنهاد خواهند کرد یک جان سپاس استاد که آمدید حضور با شنونده های من معلومات های خیلی خوب را پیشنهاد کردیم من از شما خیلی میندار
5: هزار رحمت
4: و استاد خوب شنونده های ارجمند اصل دین یاروف بودند معاون سردار ریاست تامینات متدی سر ریاست معارف شهر دوشنبه و اکنون جریان آغاز میگیرد یعنی آغاز می شود رفتن بچه های مون به مکتب بچه خوب بلاگیر های استراحتی و استاد باز می آیند و از جریان و از رفته که در اونجا چی گونه استراحت میکنند همراه چند نفر از مکتب بچه ها یا شاید نمیدونم از خوب روبرون لاگیر های استراحتی باز با هم صحبت خواهیم کرد یک روز خیلی خوب
5: سلامت باشین
4: زنده باشین و اکنون ظفر شاه بودن کارگردان مسئول این برنامه من مملکت سعید هر کجا باشید عزیزان خوبی من در تربیه نسل نورس کوشش نمایید آیا آنها آینده داری مملکتمون است خیر

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои Садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мустақиман аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده در جلسه نوبتی وزیران کارهای داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانخای که در بیشکک جمهوری قرغیزستان دایر گردید اشتراک نمود. در این خصوص از وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در دایره این جلسه وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده با وزیر کشوری جمهوری اسلامی ایران اسکندر مومینی واخیر نمود. در واخری جانب ها مساله های تقویت بخشیدن همکاری را در سمت مبارزه بر ضد ҳатои муташаккили фаромилӣ, таъмини амният ва мубодилаи иттилоот мавриди баррасӣ қарор доданд. Рамазон Раҳимзода ва Искандар Муминӣ барои таҳким бахшидани ҳамкории дуҷониба дар самти ҳифзи ҳуқуқ ва таъмини амният, роҳҳои мубориза бо терроризму ифродгароӣ, инчунин ҷиноятҳои киберӣ изҳори боварӣ намуданд.

0: صدای دوشنبه همراز و همنوای شما.
1: خنده هم دروست انسان را تبابت میکند.
2: خنده هم دروست انسان را تبابت میکند.
1: هزل و شوخی
2: لطیفه های نمکین
1: سرود های هجوی
2: این همه در برنامه خنده هم دروست انسان را تبابت میکند.
3: یک تبسم
2: چند تبسم؟
1: یک تبسم نه چند تبسم. هر هفته روزی دوشنبه از برنامه خنده هم دروست انسان را تبابت میکند.
3: از صدای دوشنبه
1: حجم نگار جمشید حلیم.
4: ассалому алайкум ҳамватанони азиз шунавандагони садои душанбе мухлисони барномаи ханда ҳам дуруст агар хоҳӣ накӯ бошӣ накӯ бош ҳамеша ростқавлу ростгӯ бош. Бо меҳрубонӣ инак барномаро пешкаши шумо мегардонем, чуноне ки аминем ва мехоҳем дар аввал як суруди тару тозаро, яъне бо овози зинда ҳамроҳи Зафарҷон пешкаши шумо гардонем. Вале қиссаеро бояд фаромӯш накунем, ки дар вақти хондани мо шунавед ва тоқат кунед, чунки зоғ дар гулгашти булбул қарқар мекунад.

0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдон Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои Тоҷикистони соҳиби Истиқлол.
2: شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن‌آفری تاجیک. شش مقام یادگاری ابدان ماندگار گذشتگان، محصول دسترنج تخیل هزاران خنیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ. شش مقام مظهر تفکر والای تاجیکان. شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.